0: Sano moi.
1: Ja Bokko.
0: Sano moi.
1: Siitä piikki, mä annan tuolle, että voi lelylle vaan tää jäni.
0: Mm.
1: En minä ngavu ole vau. Mutta te auksi suruta ngatta maali limo. Tuo afi maa. Ai piilo oli fai te au. Tuuli alo vaa faola. Aule. Fai se aule vaa faola. Tuolla tamai aie. E otro fai se au. Ole ei opi ne vaa. Tummo tangatte. Tuoli liulo mal fai se au. Si imolon lima faa singo ille lang. Abalau. Keise me oie, oh, oto, lena o luma.
2: Tua te leo lfatu tuo lfeisiao.
0: Oh. Sao.
2: Ifsim.
0: Matarameana ni alu kifia ule imulangan alba. Ya. Amina ni dar fifi awu il vaana. Malanga na alva.
1: Na no e fita pau mu fie o il ba.
0: E
1: ai.
0: Ya. Na na na ma woron pasi sel wo.
1: On tong.
0: Tongi na ulot.
1: Now I owe me beer.
0: Sam.
1: Yeah, 50.